لبوں پہ نور ہو دل میں ادب کا رنگ رہے، لبوں پہ نور ہو دل میں ادب کا رنگ رہے، یہ محفل اردو ہے صدا یوں ہی چمکتی رہے۔ سامعین، خیر مقدم استقبال اس خوبصورت شعر کے ساتھ آپ کی خصوصی اور خاص بزم میں، جس کا نام ہے گلستان، اور میں ہوں آپ کے ساتھ رحمان شیخ۔ سامعین، آپ نے ٹیون کیا ہے 101.2 ایف ایم آکاشوانی۔ آج کی اردو کی بزم یوں ہی مہکتی اور کھلکھلاتی رہے، تو آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی اس پرنور محفل کی۔ سامعین، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں باتیں اردو ادب کی، میں بات ہوگی یوم فن کی یعنی ورلڈ آرٹ ڈے کی، اور ہم بات کریں گے آج کلام شاعر میں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب راجندر گپتا راجن جی، ان کی شاعری ہم سنیں گے کلام شاعر میں۔ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بڑی ہی خوبصورت خوبصورت غزلیں، بڑی ہی خوبصورت طریقے سے ان کے پڑھنے کا انداز بھی آپ کو بتائے گا کہ کتنے اچھے آپ شاعر ہیں۔ تو ہم سنیں گے جناب راجندر گپتا راجن صاحب کو، اور ساتھ ہی ساتھ سامعین ہم آپ کو سنائیں گے خوبصورت موسیقی کے نذرانے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ آج کی اس بزم میں ہم آپ کے لیے ہر ہفتے لے کر آتے ہیں الگ الگ طرح کے سیگمنٹ جس میں باتیں ہوتی ہیں اردو ادب کی۔ تو سامعین، شروعات کرتے ہیں آج کی اس پرنور محفل کی، آج اس خوبصورت محفل کی۔ سب سے پہلے آپ کے لیے موسیقی کا یہ خوبصورت نذرانہ، لطف اٹھائیے اس خوبصورت نذرانے کا۔

جی ہاں سامعین, آج کی اس بزم میں ہم نے لطف اٹھایا باتیں اردو ادب میں یوم فن کا, اور ہم نے بات کی موسیقی کی, ساتھ ہی ساتھ ہم نے سنا کلام شاعر میں جناب راجندر گپتا راجن صاحب کا خوبصورت کلام. تو سامعین, اب دیجئے مجھے اجازت آنے والے ہفتے آپ سے پھر سے کسی خوبصورت موضوع پر بات ہوگی. اللہ حافظ. آپ سے اجازت کا طلبگار میں رحمان شیخ. ہمارے اس پروگرام کے روح رواں ہیں راجندر سنگھ دارا. شکریہ, شب بخیر.